Majte rona muzike, tendencije kare ke uzi el katras nian. Ot me teleta fal mesaje mbele to. Ite rona muzika i e minuto dol ni lara. A foi ne muzika armati ta kontinua ke ras leu vince lo tine komentaro, eh. Ne bena fatin a toni bonati, e agradece na fatin ba o vinti srona in sirotu, ne bema kumantein. Se ti lunga rona hele tene frequenza ka kompanya le tene radio liberale di ba o inkel na mutu ko ha un belo. Maris. Musica, tendencia.